0: Quoi? Mili wano.
1: Hein?
2: Arsène Baturiala nana.
1: Arsène Badire. Et au dakula majeta.
2: Et len don leo en moto jeta.
1: Ah, madame ni je bidam ge goto. Moto ba to di. Mai di mai ninje morli da akaut vevir je, akaut camion je ko bunda ro la pala je ni je biwa. Moto ba en di da karwasa tole ba opanelwa.
0: I abadur bali.
1: Ah?
0: Dubari ada absen, absen nan bo lanje da théâtre jitu. Gnu pwid gudi mi je bi. Absen badri do wale. Bitin tele da bon ba.
2: To absen el babur ya da arsen.
0: Kasen. Din ya karala lwa.
1: Kasen.
2: Arsen nana.
1: Nil si se
0: nanje basi. Nani de ya kana. Maji. Dele kasi dele la jo tare ba.
1: Adeline.
2: Yo.
1: Male ma kule kai o. Ile nai kara ba ji si jindu. Ito naida lundul ba jodul jodulo. Ito karda ile ito kamsi jinja lundul kara. O yale.
2: Namu.
1: Akula doi nangul ba. Taja kule ni la kokula. Arsen wa kasen le. Au kule kara ko akusombe na. Tuk ma mis ne da. My am to go conjured Mapule. Dread in the jiggle Baba Lily doubt Lardoleka, doubt the twill. That magmis nearly my macula Lardoleka.
0: Any two young I para woman Talila Dova, you are Cuba.
1: I eat Largo to return the Baba Lily. Pah,
0: aha, you don't have my one.
1: Oh, yeah, La return the Baba Lily. As I listen, I say, Sabbe, by his name, Macala Crusal. I did. Bab Mali. At the jambalje dogiremi jebe parce que malen a dile mayi do bare na goodle o dam mada gelta jambal ga yek jigjig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
2: ko na ne jigi tura je line le e an moto ta bali akin
1: ga ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ta dene ne da ba jinja ka rugal dene lebe La joie il est déjà tard de ne qu'un jour il est là. Mamis ne ka que le magne et aganol. Ignore les manjans et ne ka recarde. Ba dobar congele a kundabo. Et carsen ou nali a kunda dobar congele. Oya, ma boui auto kulagin yava junda doida. Negnole a kula doin angelba. Docre du kulma egi. Etats-Unis nous n'avons pas de taiba jane. Ma man en jelly. Awan de moto.
0: Voilà, j'ai eu le jatabia. Ben, voilà, douze, une goutte de l'eau. Iris, n'est-ce pas? Il y a à la licarem, ma petite perva. Je vous ai donné le dap, no guidi. Pourquoi iris, n'est-ce pas? Toujida, déca, dap, no guidi. At no ding, the cassal, ne cassal, dundoka, we wouldn't in the cassal. Donc, mal, kubu, colada, pedli. Noal. Ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu go adi lue bus de sud voyage le kara ko de sire to akore tel kaud la akola tu go bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
1: eto wala eto burba ta de ne biwa
0: na wala pa ja o to ki ya bari ta de ne jawala ro
1: jawala da mai o to ki ya bari
0: ko
1: eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga urirom diada nejeli ai didije nyana geje mangje bu jampal gutena utu panbu bishije bu nejeli laigi geje neli aba ra rasang mista sigma buga kari dokul gerirom dal asa arsen lumale ya ingotar be ya to isenje pajena nejeli nwana kinga daba na rene wanana
1: targa uturanele di kujiba yel do sisi se igi to kankang isima upasi je batar
0: ya batar ya ya ngodo ya nji uda karaba us kobiri ba wakulu osije
1: Kar, awa wula.
2: Iya wawa wule. Raji beka do buga ta sidi kai babi ya bani ya. Wanda kai. Dokula
3: ya. Ya ba unewa. Ba jim tar ngunele kora uriyanga wa. Ngunele kora uriyanga ba. Adeline.
2: Hai, Rosalie.
3: Ya li ngun.
2: To banwa.
3: Ibuga liya utura ta se kari kari na apre doya ndada to banbane.
2: Kai, gokom tokula ya mare. Engi ma odine le to ibuga viva ma unjadine.
3: Libara ne?
2: Kai nga itale si densi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulutulu karada ba woni wangu
3: sensi arsen jibara ne to
2: nga tale nele sigden doglin dojele kana geri baba baba bogne dense nana de ingaki sisi baya kula dang kanana da kulgudia si baya tele unda takita nana ini ejenda ugeje jambal gtena udi ngubgubu college e na baba na kunda
3: jambal.